0: होम्स में है, जबकि उन्होंने रोहतला स्कूल की जबरदस्त मांग को उजागर करते हुए कहा कि इसमें पहले ही 1814 तलबा दाखिला ले चुके हैं। सीएम ने इस मौके पर अपने सियासी हरीफों से कहा कि हुकूमत की तालीमी असलाहत का जायजा लें, जिनमें यंग इंडिया जैसे इकदाम भी शामिल हैं। वजीर आला ने स्पोर्ट्स की अहमियत पर भी जोर देते हुए हालिया कामयाब फुटबॉल टूर्नामेंट को याद किया, जिसमें सरकर्दा खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने हिस्सा लिया था।
1: మన భవిష్యత్తులు మారాలి, మన తల్లిరాతలు మారాలి, మన తల్లిదండ్రుల ఆత్మ గౌరవంతో తలెత్తుకొని మన గ్రామంలో మన జిల్లాలో తిరగాలి అని అంటే విద్యలో రాణించాలి. ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కావాలి, డాక్టర్లు లాయర్లు ఇంజనీర్లు కావాలి, ఈ దేశానికి నాయకత్వం అందించే నాయకులు కావాలి. అలా తయారైనప్పుడే మన ఊరికి మన ప్రాంతానికి మన రాష్ట్రానికి వన్నె వస్తుంది, పేరు వస్తుంది.
0: ریاستی وزیر انسویہ سیتاکا نے ضلع کلکٹر ہیمنت سہادیو رائے کے ہمراہ قبائلی اکثریتی والے ضلع ملوگوں میں انفوٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کا افتتاح کیا، جو اس علاقے کی پہلی خانگی کمپنی ہے. سیتاکا نے ٹیکنالوجی کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دیہی نوجوانوں کو بھی مساوی مواقع ملیں گے. اسٹیشن گھنپور کے ایم ایل اے کلیم سری ہری نے ضلع جنگاؤں کے محسن نرسنگا راؤ پلی میں نو تعمیر شدہ سرکاری پرائمری اسکول اور پری پرائمری اسکول کا افتتاح کیا. پرائمری اسکول 14 سال سے بند تھا. سری ہری نے طلبا میں نصابی کتابیں تقسیم کی اور یقین دلایا کہ ان کے حلقے میں ٹیچرز یا بنیادی سہولتوں کی کمی کے سبب کوئی بھی اسکول بند نہیں ہوگا. اس سے پہلے ایم ایل اے نے اندراما مکانات کا بھی افتتاح کیا. گاندھی بھون میں منعقدہ عوامی شکایتی پروگرام کے بعد ریاست کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے آج اندرا بھون میں میڈیا سے خطاب کیا اور کہا کہ کانگریس حکومت غریبوں کے لیے خود کو وقف کی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ تال میل کے ذریعے 200 سے زائد درخواستوں کی یکسوئی کی اور 50 شکایتوں کا فوری ازالہ کیا. اظہر الدین نے وزیر اعلی کے ترقی سے متعلق اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے اپوزیشن بی آر ایس پارٹی کی جانب سے ٹینڈرز میں رشوت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. مملکتی وزیر برائے داخلی امور بنڈی سنجے کمار نے کوآپریٹو سوسائٹیوں اور انفرادی افراد پر زور دیا ہے کہ پی ایم کسم اسکیم کے تحت سولار پلانٹس نصب کریں تاکہ قابل لحاظ آمدنی ہو سکے. چوپڑ ڈنڈی میں نئے نصب کردہ ایک میگا واٹ والے سولار پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پلانٹس سے سالانہ 50 لاکھ روپے تک کی آمدنی ہو سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ نبارڈ کی جانب سے 80% تک سبسڈی دی جا رہی ہے، جبکہ پابندی سے اقساط ادا کرنے والی کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے صرف 1% انٹرسٹ نافذ ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. تلنگانہ کے وزیر اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے 26 جون سے خریف سیزن کے لیے ریتو بھروسہ فنڈز کی اجرائی شروع ہوگی. سیکرٹریٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے سیزن کے لیے زراعت کے انتخاب کے تعلق سے کسانوں کی رہنمائی کی جا سکے. انہوں نے بتایا کہ حکومت مفت میں بیج سربراہ کرنے کی خواہاں ہیں، جبکہ انتظامیہ مانسون کے لیے محکمہ زراعت کو تیار کر رہا ہے. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مرکزی وزیر کشن ریڈی اور مرکزی حکومت کے تعلق سے سرکاری پروگراموں کے ضمن میں جھوٹی خبریں پھیلانے پر وزیر اعلیٰ روینت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے روینت ریڈی کی جانب سے حال ہی میں کشن ریڈی کو روانہ کردہ ایک خط کے تعلق سے کہا کہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے تاکہ ناکام حکمرانی کے تعلق سے توجہ ہٹائی جا سکے. انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ روینت ریڈی سابق میں کئی مرتبہ مرکزی وزراء سے ملاقات کر چکے ہیں. انہوں نے حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کے پروجیکٹ میں تاخیر کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ضروری ٹیکنیکی اور مالی رپورٹس پیش کرنے میں ناکام رہی. بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے پالیر میں منعقدہ پارٹی میٹنگ کے دوران کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر ریونیو سرینواس ریڈی پر الزام لگایا کہ وہ رشوت میں ملوث ہیں. راؤ نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ سرینواس ریڈی نے غیر قانونی کانکنی زمینات کے مسائل کی ایک سوئی اور ریت مافیا کے ذریعے بڑے پیمانے پر دولت کمائی ہے. کے ٹی آر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وزیر نے بی جے پی کے ساتھ خفیہ مفاہمت کر رکھی ہے. مکانات کی فراہمی سے متعلق وعدوں میں ناکام ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کے ٹی آر نے انتباہ دیا کہ اراضیات کے ٹیکس پر نظر ثانی کرنے سے کسانوں پر شدید بوجھ پڑے گا. سابق وزیر و بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے حسن آباد میں پارٹی کے رکنیت سازی مہم اور ایس آئی آر بیداری پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے پارٹی کیڈر پر زور دیا کہ گھر گھر جانچ کے مرحلے کے دوران چوکس رہیں. راؤ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بی آر ایس کے کوئی بھی اہل ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے خارج نہ ہو پائے. सरकारी विप वो ड्रोंकल के एमएलए रामचंद्र नायक ने

0: ఈ సామూహిక యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు.
1: మేము పాల్గొంటున్నాం,
0: మీరు కూడా పాల్గొనండి.
1: ఒకే భూమి, అందరికీ ఆరోగ్యం కోసం యోగా. ఆరోగ్యం, ఐక్యత, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం కోసం యోగాను ఆచరిద్దాం.
2: నాకు ఐటీ బిజినెస్ స్కూల్లో పీజీడీఎం అడ్మిషన్ వచ్చింది.
3: కంగ్రాచులేషన్స్ రా, అయితే నీకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ లో జాబ్ కూడా వచ్చేసినట్టే.
4: ఎక్సలెంట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ తో మోర్ దాన్ 2 crore మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పర్ యానం. ఐటీఈ లో పీజీడీఎం ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎంబీఏ తో సమానం. ఏఐఓ ద్వారా ధృవీకరించబడింది. ఐటీఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ షామీర్పేట్. ఫర్ అడ్మిషన్స్ విజిట్ www.ipeindia.org.
5: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. సమయం 9 గంటలు దాటి 15 నిమిషాలు. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూ న్యూస్ వింటారు. 9:30 నుండి 10 గంటల వరకు విపి ముంబై వింటారు. మళ్లీ కలుద్దాం 10 గంటలకు నాటి నేటి సినీ గీత మాలికలో.
6: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై. ఖబరోం కే సాథ్ మే షగుఫ్తా యాస్మీన్. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویوں میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرس، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 crore روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 run کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. فرانس کے شہر ایویوں میں G7 سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے.
7: ایکسلنسی، ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے. مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی. ایکسلنسی، میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری پرشنسا کرتا ہوں.
6: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت AI کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی. اس اجلاس میں G7 کے رکن ملکوں، شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے، جہاں ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا. وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرس نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. اس سلسلے میں چانسلر مرس کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا. چانسلر مرس نے وزیر

0: اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی. وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسلا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی. پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اخترام مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامپ نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط

0: پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں جن میں نوجوان آبادی, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور ریاضی, اسٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد, مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں. انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے, جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے. پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں. کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا. اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویوٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے. توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے. شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. بھارتی ریلوے نے گجرات, مہاراشٹر, مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے, مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے, حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے. ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے, مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے, مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے. ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ, مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی, مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے. کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے. اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی. اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کورڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے. ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی. اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم کی جگہ جدید الیکٹرانک انٹر لاکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت نے اپنی تہذیبی وراثت کے تحفظ, فروغ اور اس کا جشن منانے کے لیے کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں جن سے لاکھوں شہریوں میں فخر کا جذبہ پیدا